0: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en firepakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det 10 kroner per boks det. Og ja, det et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6 pakk kronis til 39 kroner og 2 pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.
1: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
2: Jo, men først en tur til. Biltema!
0: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint for sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Mamma?
1: Ja?
0: Kan du anbefale en bok til meg?
1: Hæ?
0: En god roman, liksom.
1: En roman?
0: Ja, Amalie Skram eller noe sånt.
1: Ja, ja.
2: Med bare 1 gigabyte data blir det masse tid til å finne på andre ting. Ice Junior, gratis mobilabonnement for barn under 13.
3: Er du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved Sten. Elektroimportøren.
4: Skal du pusse opp? Da er det verdt å sjekke ut ukens kampanje. Men vi synes jo at alle våre kampanjer er verdt å sjekke ut, vi da. Elektroimportøren.
5: Hvorfor ta en energidrikk når du kan få en 4-pakk utvalgte Red Bull til 40 kroner pluss pant hos bunnpris? Det er 10 kroner per boks det. Og ja, det er et boksenpoeng. Vi kroner tilbudet med 6-pakk kronis til 39 kroner og 2-pakk burger fra Gilde, også den til 39 kroner. Hos bunnpris.

0: But you're just a boy.
1: Ukas tilbud hos Spar. Fyr opp grillen, det sommervibber. Nå får du topakk Big Beef eller Big Juicy Burger fra Folkets. Før 79,90, nå kun 49,90. Eller hva med pizza på grillen? Vi har 40% rabatt på et stort utvalg pizzaprodukter. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, det Right Price Elfos.
3: Hei, Right Price Elfos. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen her ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Besök din närmaste Skåsen butik och få Electrolux uppvaskmaskin med stor kapacitet och dörr som öppnar sig automatiskt under torkning till under halvpris. Nå kun 3999. Skåsen, välkommen till enkelt.
6: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
7: Take it cheesy.

0: Sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

Tusen søte damer i verdens beste land med det fineste været. Ja, det en underdrivelse å si at været fint. Det helt spinnvilt. Men jeg hørte noe morsomt her da. Fra en strand som ligger rett bortenfor der jeg bor. Jeg fikk ikke med meg hvem det var som sa hva. Men det var i hvert fall det jeg hørte var. Jeg bryr meg ikke om hva spørsmålet Svaret iskrem. Mm.

på Metro, Can't Turn Back The Years. Nydelig låt da. Hei, jeg er Lars. Hyggelig at du hører på i varmen. Jeg har tenkt litt da. Ja, jeg skal ikke overdrive. Jeg har ikke tenkt mye, men jeg har tenkt litt. Det handler om fotballspiller Haaland, den aller mest kjente norske personen gjennom alle tider. Det er nok ikke det, men da han kom gående ned flytrappa før han møtte kongen i den der veska si, og en vaskebjørn med en flaske gin og fra Dallas, hvor det nå er utsolgt for både cowboyhatter og t-skjorter, og ikke minst vaskebjørner, så tenkte jeg noen nordmenn må jo gripe tak i denne ideen. Jeg vet ikke om det er lov å skyte grevling, men hvis du kan få noen til å lage en utstoppet grevling med en akevittflaske, så må vel det bli en nok så populær eksportartikkel. Jeg bare nevner det som et lite tips.

0: Ryan Paris med Dolce Vita. På Radiometro etter Nelly Furtado, I'm like a bird. I formiddag så ropte naboen min opp til meg, han heter Ola, og ropte klokka var 9:30. Skal vi ta en øl? Og jeg sa, nei, litt tidlig.
1: Øl, øl, og mere øl, det det skjønneste.
0: Men han gjorde i alle fall det da. Han lurte på om vi skulle ta en øl. Ja. Så nei, jeg kan ikke, jeg skal jobbe, men vi kan ta litt vann. Og da sier han, du, hvis du måtte velge bare drikke øl resten av livet, eller bare drikke vann resten av livet, så er svaret veldig enkelt. Du må jo velge vann, ikke sant? Ellers så går du jo til grunne. Men det er jo en morsom problemstilling da. Eller som en venn av meg sa her, ja, det var vel på bursdagen. Jeg drikker bare ved to anledninger. Den ene er når jeg har bursdag, og den andre er når jeg ikke har bursdag. Ja, ålreit. Pass på å få i deg nok væske, det er viktig. Drikk mer enn du egentlig tror, men hold deg unna alkoholen. Nei, forresten, det skal jeg ikke si høyt altså. Drikk det også, men kanskje ikke mest, og ikke først på dagen. Jeg skal ikke vifte noe som helst som ligner en moralsk pekefinger noen.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det er fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det er spise is i vannet.
1: Det er fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

One Republic med Apologize etter Richard Marx. 10 over 4, sånn cirka. Jeg er Lars, hyggelig at du hører på Metro. Du skal få Mariah Carey, hun skal synge av full hals. Det kan jeg love deg. Og så skal jeg ringe opp en som skal få et brett Munkholm i fotballfesten vår. Og så skal du få disse tre.

0: Mark Anthony, you sang to me. Lars, du hører på Metro, klokka litt over halv fem, og vi spiller jo nå I sommer en del deilige svenske hits. De så bra, og de passer så godt til sommeren, men det en jeg har savnet, og det den «Jeg vil til Magaluf». Vel, den skal du få. Orup klar, straks.
1: Sendingen presenteres av Storbilvasken.
2: Hei, det Right Price Isles.
3: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM I blant annet USA.
2: Ja.
3: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad I amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
2: Jeg har det. Jeg har jo børste gull.
3: Ja.
2: Så har jeg jo dusjvegger også I gull.
3: Men det ikke ekte gull?
2: Det ikke ekte gull, nei.
3: Nei, det gullbelagt.
2: Det stemmer.
3: Ja.
4: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
5: Endelig det sommer og grillsesong. Og hos Ops finner du alt du trenger både til grillmiddagen, dagen på stranda og sommerkvelden på terrassen. Kom innom for ny grill, hagemøbler, pølser, burgere, leker til barna og mye, mye mer. Ops. Alt på lista og litt til.

0: Final Countdown der i drakta til Europe fra Sverige, Joey Tempest & Co. En fantastisk låt som skal i dagens sending gjøre nettopp det. Telle ned til aller siste. Og det en kjempebra plakat vi har å skilte
1: ja,
0: med i dag.
1: Ja, det vil jeg jo nesten si. Det jo vi som har plukket ut låtene. Ja. Neste låt da, ut, husker jeg var en ønskelåt fra Anders Smith på Birkeland. Det daværende paret Mike Oldfield og Anita Hegeland ga i 1989 ut låta Innocent, som i hvert fall førte at minnen strømmer på for min del. Så jeg får bare takke Anders for et glimrende musikkønske til Forever Young 26. mai i fjor.

med stolthet for velstand. Jeg brann ljus i båendan. Statistikken, den hevder er sann. Ja, statistikken

så att all reisen over det her. Det reiser ikke stort, det reiser langt. Til syden, mens jeg enda være til Thailand, ligger det der og sver seg I solen, som en rosa gris. Nei, jeg kan heller være mer

Dragon Inn. Jeg sagde noget, jeg egentlig ikke rigtig Shin Fu her i Satsdolmerne. Så nu så også jeg Ruslein et op på sparet der, så færger jeg med mig en plastikbord som en sixpack, og så hænger jeg hjemme til det bygge lande.

sin når de lever fra klangen. Nå er det Hegeland kanskje, Bjelland, Byggland er ikke så langt, så ja, det er jo Madland. Nei, det må bli det, ned med Hegeland der, så kan han ned og så hive seg på Sestalsbanen.

0: Ja, kære lyttere, ingen sommer uden Norgeskrig og ingen hvad det hører uden kristne kunst.
1: Jeg tror.
2: Hallo, ja.
0: Hej. Ja, ja, du jo ikke til stede fysisk, men du også absolut til stede i ånden og på telefon.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jeg synes det var så bra den der, altså, så får, jo du altid lidt vanskelig, så du siger, åh, find en vanskelig frukt nu da.
0: Ja, det var bare fordi jeg visste at du frekventerer diverse markeder og læser diverse rare opskrifter og har sikkert mye mer oversikt over hva slags frukt som tilgjengelig.
2: Ja, og da tenkte jeg, ok, men så kom jeg ikke så langt, for jeg har en frukt som ganske vanlig, men som jeg tenkte kanskje jeg kan få litt problem med fordi...
0: Det sappa?
2: Nej, det ikke sappa. Jeg hadde en vinlåt også, Bananas and Blow, men jeg tenkte Bananas, dere sitter i bananparken...
0: Yes.
2: Så jeg tenker den kanskje allerede brukt.
0: Nej, vi nok så tidlig i sendingen her, så vi har egentlig bare spilt et par låter, og det har vært andre frukter.
2: Men nå forventer jeg at dere hyler opp når jeg sier at jeg skal spille en låt som heter Coconut.
1: Mm, jeg tror jeg vet hvem som synger den, ja. Ja.
2: Og han jo, altså, men, og ja, så dere skal ikke begynne å krangle meg om coconut en frukt, da. For det faktisk en frukt. Det noe som heter steinfrukt.
1: Ja.
0: Ja, nej, du vet, problemet med sånn frukt og bær og alle de tingene der, at hvis du spør en ekspert, så det jo sånn at nesten ingen bær bær, og nesten ingen frukt frukt.
2: Nei,
0: så jeg tenkte, la oss være litt romslig, det sommer, så...
2: Og det ikke det et eller annet sånn med ketchup på, at liksom teknisk sett så tomat også et bær, derfor så
1: biologisk ketchup. Sett,
2: ja. Ketchup en tomatsmoothie.
0: Ja, og jordbær en...
2: Ja, for de har fløene på utsiden
0: ja, de har det.
2: Det egentlig, altså, og jeg tror hadde man hatt masse tid til å sette seg inn i det, så tror jeg det ganske mye man kan få gjort, altså.
0: Ja, men for vanlige mennesker så jo et bær et bær. Det jo noe sånn halvveis rundt gjennom en farve og noe slags fruktet, søtt av og til litt surt inni. Ikke den greie definisjon?
2: Jo da, det det. Men coconut altså veldig godt. Og hvis man ikke, og hvis dere ikke vil ha coconut, så synger han også om løymini der også.
0: Hva? Ja.
2: Vi skal til, hva han heter for noe? Nilsson Smilsson, albumet til Harry Nilsson.
0: Ja,
1: det var det jeg håpte.
2: Og låta heter Coconut.
1: Ja, meget bra.
0: Yes, da får du ha en fin sommer videre, og for de av lytterne som ikke har fått det med seg, så har jo Kristian Kunst hatt bursdag denne uka, så husk å feire det med flagging 14 dager opp ja, ende.
2: Det har jeg fått gjort akkurat som jeg vil, i total stillhet og ikke truffet noe.
0: Som alltid.
2: Koser du videre.
0: Ja, you too.
1: I like måte, ja. Vi snakkes.

0: Nei, men det kan ikke være. Han mener at det hjelper for dagen der på, kanskje, eller sånn. Ja, eller en annen sykdom.
1: Når det er Harry Nilsson, så er det vel antageligvis lagen der på.
0: Det var litt drikking der, ja. Men yes, meget bra plate.
1: Ikke sant? Nå skal vi videre inn I fruktens verden I denne sendingen av Og det frukter. Og jeg har kikket litt rundt. Det jo mange som driver med musikk her I verden, og på mange forskjellige språk, og mange forskjellige frukter, ikke minst. Men av og til så må man jo ty til frukt som et sånn samlebegrep. Og så må man kanskje ty til tysk. Tysk rap.
0: Ohoi.
1: Med litt sånn house-preg, synes jeg. Kjenner ikke veldig godt artisten, så jeg kan ikke fortelle så mye om Laila fra Tyskland. Ja. Det ikke noe country-greier, ikke det, helt
0: sant? Ja.
1: Nei, det litt mer urbant.
0: Ja.
1: Men her kommer I hvert fall Laila med fruktsaft. Hva jeg sier da, Andreas, drikker saft, så det
0: jo passer jo veldig godt. Jeg visste ikke at han skulle si det nå, det må jeg bare si. Men det passer veldig godt. Smakte ekstra godt. Ain't none of you bitches better than me. Motherfucker Swiss Barbie. I'm a trendsetter, rhyme sayer.

0: Strange Fruit.
1: Ja, det var det riktig. Og den har en nerve, altså.
0: Ja, det det. En modig sang å synge, og veldig trist. Og, ja. Men altså, da blir det Crystals familie sitt plateselskap. Mitt nede I New York.
1: Det var helt nytt for meg, det må jeg si.
0: Det litt tøft.
1: Jeg lærer en litt. Merker at du læreren,
0: altså. Nei, altså, nei, det. Jeg må jo anbefale den her 700 Sundays Broadway show hans.
1: Ja.
0: Det liksom self-autobiographical. Autobiographical. Jeg snakker om noen masse greier. Det må være en av de bedre showene jeg har sett, ja.
1: Så bra.
0: Så Billy Crystal og Billy Holiday.
1: Nettopp. Flott. Nå skal vi ta det videre og kanskje litt mer lystig.
0: Det med bredd igjen. Vi må bredde oss ut igjen.
1: Du, husker du på 90-tallet så var det en tysk hit som het Lemon Tree, husker du den?
0: Oh, ja. Stemmer.
1: I wonder how, I wonder why, bla bla bla bla bla, blue sky, du, it's just not a lemon tree.
0: Jeg liker den her versjonen, den veldig godt.
1: Ja, det var den raske.
0: Jeg liker din cover-versjon.
1: Jeg har fått inn en ønskeplade fra en annen av våre faste lyttere-gjester, Christian Karlsen.
0: Ja.
1: Men det vittige denne gangen at det ikke den sangen. Det bare en gruppe som har samme navn.
0: Ja, det tøft.
1: Så det gruppa Lemon Tree.
0: Kom gruppenavnet før eller etter sangen Lemon Tree?
1: Aner ikke. Det.
0: Men hvis det tyske, da Lemon Tree, så en big deal I Tyskland. Nei, de her ikke kanskje tyske. Sangen det?
1: Nei, den her sangen, jeg vet ikke om den tyske det hele tatt. Det var bare et sammentreff.
0: Nettopp.
1: Det bare en gruppe, ja. Den andre kunne jo kalt for en slags lemon song, men det her er gruppa Lemon Tree, som Christian Karlsen spurte om. Han har en litt sånn på kanten titel, da, men det et slags ordspill. Nå befinner vi oss rett med sjøen, og titelen på låta Sex on the Beach. Men, folkens, det staves S-E-C-S, som jo kort for sekunder. Så om Christian har tenkt på det ene eller det andre, om han har tenkt på drinken, aktiviteten eller sekundene, det skal jeg ikke uttale meg om. Men vi hilser til Christian og spiller Lemon Tree med en sang jeg aldri har hørt, som heter altså Sex on the Beach.
0: Let's go.

0: Southern Man, Herbie Hancock.
1: Ja, en gammel klassiker, og det, ja, den gruver godt, altså. Hello.
0: Og Dexter Gordon, som Thor snakket om på saksa, det var... Den er fin, fine, tørre lyden i saksofonen noen ganger, det er fint.
1: Ja. Men vi driver med frukt, så det må ikke bli for tørt.
0: Nei, det må være litt saftig, ja.
1: Noe, en frukt som er veldig, veldig saftig, som mange har som favoritt, enten i sin originale form, eller i en mer sånn juice form, det er jo mango. Søtt og godt. Og det er en afro-rock-funk-gruppe fra, jeg tror de var fra San Francisco eller der omkring, som heter Mandrill, oppkalt etter en abekatt. De hadde en gøy funky greie som het Mango Meat. Så jeg synes vi skal høre Mango Meat med Mandrill, for det er en flott sommerlig afro-latino-gruv-musikk. Deilig.
0: Det er ikke bra.

Da gratulerer vi Mathilde Bru med 500 kroner. Bongen er kjøpt på Ekstra Birkeland. Og da er det en torader på det grønne arket med spiller om 700 kroner. 48, 4, 8. Åttisyv, åtte, syv. Femtiseks, fem, seks. Sekstien, seks, en. 58, 5, 8. 44, 4, 4. 19, 1, 9. 3. Tallet 3. 83. 8. 3. 85. 8. 5. 12, 1, 2. 86, 8, 6. 26, 2, 6. 66, 6, 6. 71, 7, 1. 21, 2, 1. 28, 2, 8. 84, 8, 4. 2, tallet 2. 31, 3, 1. 73, 7, 3. 50, 5, 0. 18, 1, 8. 32, 3, 2.

Da kan vi gratulere Turid Karlsen med 700 kroner bongen er kjøpt på ekstra tingsaker. Og da det treraderen på det grønne arket vi spiller om 1000 kroner. 53, 5, 3. Elve, en, en. Sekstitre, seks, tre. Syttiseks, syv, seks. 78, 7, 8. 52, 5, 2. 75, 7, 5. 51, 5, 1. 68, 6, 8. 29, 2, 9. 13, 1, 3. 8, tallet 8. 36, 3, 6. 89, 8, 9. 55, 5, 5. 1, tallet 1.

Nøyste båten, jeg vrei om nøkkelen og ga litt tjåk. Jeg var litt utenfor, jeg var på gråten. Det var den sure, dumme, gamle låten. Mitt stille sinn var fullt av ekkelt bråk. Og hiv og hoi, og hiv og hoi, og hiv og hoi. Det var jo kvinnfolket som ville snakke om nokre ting hun sa var godt i stå. Jeg var litt utenfor, jeg sto i jakka. Jeg sa jeg like gjerne kunne pakke. Hun snudde ryggen til,

Da gratulerer med Ingrid Vikøren med 700 kroner, bongen er kjøpt fra matkroken I Lillesand. Og da, folkens, da det kveldens siste spill. Det en trerader på det grå arket. Det 3000 kroner, og enda det mulighet å dra med jackpotten hvis du heldig. 56. 5-6. Tre. Tallet tre. Tyve. To. Null. Syttien. Syv. En. 27, 2, 7. 80, 8, 0. 72, 7, 2. 83, 8, 3. 84, 8, 4. 73, 7, 3. 33, 3, 3. 25, 2, 5. 66, 6, 6. 34, 3, 4. 88, 8, 8.

0: lukke. Og så der, der kommer ind en båd med folk. Det er Nils Reidar og så kæringer til Åke. Hun sagde:
1: Du kommer aldrig til at få det til at koge oppi der. Ja, hvis du prøver at koge sådan helt uden at have på lager.
0: Ohoj. Ja, de kvindfolkene har løsninger på alt. De ved jo som akkurat,

0: Da har jeg et lite luksusproblem i dag. Jeg må bare opplyse meg i gang. Jeg klarer ikke å få med alle hilsner og musikkønsker. Det strekker ikke tida til, men det er bare å hive seg på. Om en uke så høres vi igjen på samme kanal med bingo. Men jeg har en hilsen som jeg får med her, og her står det: «Hei, jeg vil gjerne sende en hilsen til svigerfar Birger Fugle, som vant på bingoen i dag, og vil gjerne høre The Gambler med Kenny Rogers», og den kommer her.
1: On a warm summer's eve,

0: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
1: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
0: Men bakevarene jo rykende ferske.
1: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
0: Åh, nystekte vinebrød.
1: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
0: Nå snakker vi.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Med din lyd-appen hører du din favorittstasjon.
3: Hit Radio.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var jo enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Du, se på han der ute.
3: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
2: Det må vel I så fall være når han på
4: Biltema!
5: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.